سے ہائی جہ مہا پیان دو جمن دلے تہ کیول نام سانگ تیرے چلے جہ مسکل ہو ویت پیری ہر کو نام کھر ماہی اداری انک پنہ جن گرتنی ترے ہر کو نام کوڑ پاپر ہرے گرمک نام جپ من میرے نانک پاو سکھ کنیرے سگل سرشت کو راجے دکھیا ہر کا نام جپت ہوئے سکھیا لاکھ کروئی بندن پرے ہر کا نام جپت نسترے انک مایا رنگ تکھ نہ بجاوے ہر کا نام جپت آکاوے جہ مار کہو جا دکیلا تہ ہر نام سنگ ہو تسو ہلا ایسا نام سدا تیائی نانک گرمک پرم گات پائی ہے چھوٹ تنہی کوٹ لگبا ہی نام جبت تے پار پر آہی انک بیگن جہ آئی سنگ ہر ہر کا نام تتکال ادھر انک جون جنم مر جام نام جبت پاوے وسرام ہا میلا ملک بنا تو وے ہر کا نام کوٹ پاپ کھوے ایسا نام جپ ہو من رنگ نانک پائی ساد کے سنگ جہ مارگ کے گنے جاہن کو سا ہر کا نام ہو سنگ تو سا جہ بیٹے من کو بارا ہر کا نام سنگ جیارا جہاں بن تیرا کو نسیا نو ہر کا نام تے نال پشانو جہ مہا پیان تب تب کام تے ہر کے نام کی توں پریشام جہاں ترکھا من تجیا کر کھے تے نانک ہر ہر مرد برکھے پاگت جنا کی برتن نام سند جنا کے من بسرا ہر کا نام داس کی اوٹ ہر کے نام درے جن کوٹ ہر جس کرت سنتن رات ہر ہر آخر سد کمات ہر جن کے ہر نام ندان پار برہم جان گنو دان من تن رنگ رتے رنگ کے نانک جن گئے برت بوک ہر کا نام جن کو مکت جگت ہر کا نام جن کو ترپت بھگت